Силетроника. Програма The Silver Drums. Радио Оризонтал Гарф. На нойкот кинта пресеща файда. Аж 2 часа на нощта.